Paguyon. Kamari bir datang nu kudu indit. Asa gelap salah wayah.